sa mga tawo nga nakahibalo na hanungod sa kaluwasan. Sa kamatuoran nga si Kristo napatay para sa sala sa bugo sa kalibutan, nga kung sinong magtuo sa iya, makabaton sang kabuhi nga walay katapusan, nabatian na nila ina. Many times nabatian nila, but many times ila man ginareject ang kamatuoran matapos nila ini mabatian. Ginaremind abyan sang writer sang Hebrews nga ang tanan nga nagreject sa kaluoy kag sa gugma sang Dios, mahulog sila sa makatalagam kag makasiligni nga kamot sang buhi nga Dios para sa paghukom. Ini nga kamot abyan sang Dios nga subong sini naga-extend mahigugmaon maluluyon sa kay bisan sino man nga makasasala nga magkari kag magtuo agud nga maluwas, amo man nga kamot abyan nga sa pila ka adlaw will execute righteous judgment upon those who refuse him. Amo man nga kamot ang magasilot sa tanan nga nagsikway sang kaluwasan nga iya gina-offer sa mga katawhan. Dumdumon naton abyan sa aton pagtuon that God is a living God. Therefore, He has living hands. Ang Diyos naton, buhi nga Diyos, amo ina nga ang kamot niya, buhi man kag makagagahom nga kamot. Amo nang humble diri ni Apostle Paul, the hands of the living God. Ini nga phrase nag-remind sa aton nga ang Diyos buhi. Nga ang Diyos hindi isa ka idolo nga nahuman sa kahoy o kon bato o kon simento. Buhi siya nga Diyos nga ginahambal sang Bible, omnipresent, omniscient, omnipotent. Buot silingon, makita niya ang tagsa-tagsa nga ginahimo sang aton kamot. Duloman o kon waay man sang may nakakita sang ginahimo sinang imo kamot. Ara ka man sa sulod sang imo kwarto abyan, tanan mo nga ginahimo nakita sang Dios. Nabatian niya ang tagsa kapulong nga imo ginahambal. Way sang masikrito abyan sa aton buhi nga Dios. Nahibaluan niya man ang imo mga panghunahuna because He is omniscient, He knows all things. Kagpaagi abyan sa imo mga deeds, words, thoughts, dira kaabyan hukman sang Dios sa pila ka adlaw. Kaya ang tanan nga ginahimo ta, ginapaminsar naton, ginahambal naton, recorded inaabyan sa tubangan sang Dios. The hands of the living God. Buhi siya nga Creator kay siyang manunugas ang tanan. Siling sang Psalm 95:5, His hands formed the dry land. Ang tanan naga-exist tungod sang iya kagamhanan sining buhi nga Dios. Kagtungod nga daw the living judge. Acts chapter 17 verse 31. Because he has appointed a day in the which he will judge the world in righteousness. Abyan, may ara nagali appointed nga adlaw nga ang aton gamhanan kag buhi nga Dios magahukom sang bilog nga kalibutan in righteousness. Ang tagsa ka tao will one day stand. Ikaw abyan, ako, wala sang may makaiskapo sa kamot sang buhi nga Dios. Pwede naton mapalagyuhan ang hustisya sang tao, but we cannot escape the judgment of the living God. Amo ni abyan, way sa payan ini nga Dios buhi nga Dios kag buhi ang iya kamot nga magahukom sa aton. It is a dangerous thing to reject God's salvation. Delikado ginaiabyan nga butang nga imo isikway ang kaluwasan nga ginatanyag sang Dios. Hambal gid niya sang writer man sa gihapon sang Hebrews nga si Apostle Paul. If we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remains no more sacrifice for sins. Kung nagapakasala ka sang kinabubuton, matapos nimo nahibaluan ang kamatuoran, hindi na ikaw abyan mapatawad sa pag-abot

0: ang pulong sang Diyos.
1: 15 minutos nga pagbasa sang pulong sang Ginoo para sa espirituhanon nga pagtubo sang iya katawhan. Ginadulong sa inyo sang Jesus Dos DXKI.
0: Ang pulong sang Diyos.
2: Salmo Kapitulo 79 Tubtob 84.
3: O Diyos, ginsalakay sang mga tagaiban nga nasyon ang duta nga imo ginapanag-iyahan. Gindagtaan nila ang imo balaan nga templo kag ginlaglag ang Jerusalem. Ginpakao nila sa mga pispis kag sa mapintas nga mga sapat ang mga bangkay sang imo matutom nga mga alagad. Ginpaagay nila ang dugo sang imo katawhan pareho sa tubig nga nagbaha sa bugos nga Jerusalem. Kag wala sing may nabilin nga maglubong sa mga patay. Ginapakahuyan kami kag ginayaguta sa mga nasyon sa palibot namon. Hasta san o pabala Ginoo ang imo kaakig sa amon? Hasta bala sa wala sang katapusan? Magadabdab na lang bala pareho sa kalayo ang imo kaimon? Ipakita ang imo kaakig sa mga nasyon kag mga ginharian nga wala nagakilala kag nagasimba sa imo. Kay ginpamatay nila ang imo katawhan kag ginlaglag ang ila nasyon. Hindi kami pagsiluti tungod sa mga sala sang amon mga katigulangan. Sa baylo, kaluuyi kami gilayon kay wala nagid kami sing may mahimo. Buligi kami, O Diyos, nga amon manluluwas, agun madayaw ka. Luwasa kami kagpatawara sa amon mga sala, agun mapadunggan ka. Hindi pagtuguti nga magsiling sa amon ang iban nga mga nasyon. Diin na bala ang inyo Diyos, samtang nagatulog kami, iparealisar sa mga nasyon nga balusan mo sila sa ila pagpamatay sang imo katawhan, nga imo mga alagad. Pamatii ang mga pag-ugayong sang imo katawhan nga ginbihag. Mga palatyon sila, gani hilwaya sila paagi sa imo gahom. Ginoo, balusi sing pito kapilo ang amon katupad nga mga nasyon, sa ila nga pagpakahuya sa imo. Kag kami nga imo katawhan nga imo ginabantayan, pareho sa mga karnero, magapasalamat sa imo sa wala sing katapusan. Dayawon ka namon permi hasta sanpo. Pamatii kami o manugbantay sang Israel, nga manugtoy-toy sa mga kaliwat ni Jose nga pareho sa mga karnero. Ikaw nga nagapungko sa imo trono sa tunga sang mga kerubin, ipakita ang imo gahom sa tribo ni Ephraim, ni Benjamin kag ni Manasseh. Ipakita na ang imo gahom kag kadtui kami kag luwasa. O Diyos, ibalik sa amon ang amon maayo nga kahimtangan. Ipakita sa amon ang imo kaayo agud maluwas kami. Ginoong Diyos nga makagagahom, hasta san o pabala ang imo kaakig sa mga pangamuyo namon nga imo katawhan. Ginpuno mo kami sang kasubo kag halos mainom na namon ang amon mga luha. Gintugot mo nga awayon kami sang amon katupad nga mga nasyon, kag sila nga amon mga kaaway nagayaguta sa amon. O Diyos nga makagagahom, ibalik sa amon ang amon maayo nga kahimtangan. Ipakita sa amon ang imo kaayo agud maluwas kami. Kami nga imo katawhan do pareho sa tanom nga ubas nga ginkuha mo sa Ehipto, kagintanom sa duta nga ang mga katawhan siniginkintabog mo. Ginhawanan mo ini nga duta kag nagpanggamot sing maayo ang ubas kag nagpangalapkap ini sa bungkus nga duta. Ginhandungan sang iya mga sanga ang mga bukid kag ang dalagko nga mga kahoy nga sedro. Naglambot ang iya mga sanga hasta sa dagat sang Mediteranyo kag hasta sa suba sang Euphrates. Pero nga agin guba mo o Diyos ang mga pader sang sini nga tanom, gani ginakawat sang tanan nga nagaagi ang mga bunga sini. Kag ginakaon ini sang mga talunon nga baboy kag sang iban pa nga talunon nga mga sapat. Balikda kami, O Diyos, nga makagagahom. Halin sa langit, tanawa kami sing maayo. Dumduma kami nga imo katawhan nga pareho sa tanom nga ubas nga gintanom mo paagi sa imo gahom. Dumduma kami nga imo mga anak nga imo ginpalig-on para sa imo kadayawan. O Diyos, daw sa gintapas kami nga ubas kaginsunog, gintulok mo kami nga may kaakig kaginlaglag mo kami. Pero karon buligi kami nga imo ginpili nga mangin malapit sa imo, kaginpalig-on para sa imo kadayawan. Kag hindi na kami magbiya sa imo. Ibalik sa amon ang amon maayo nga kahimtangan kag simbahon kanamon. Ginoong Diyos nga makagagahom, ibalik sa amon ang maayo nga kahimtangan. Ipakita sa amon ang imo kaayo, agud maluwas kami. Magkanta kamo sa kalipay sa Diyos nga naghatag sa aton sang kusog. Maghinugyaw kamo sa Diyos ni Jacob. Suguri ninyo ang pagkanta. Patunugan ninyo ang tamburin. Kag patukara ang manami pamatian nga mga instrumento nga may mga kwerdas. Patunugan ninyo ang budyong sa pagsaulog sang piyesta nga pag-umpisa sang bulan kag sang piyesta nga kinahiwat naton kun bilog ang bulan. Kay amo ini ang pagsulundan para sa mga taga-Israel. Sugo ini sang Diyos ni Jacob. Ginhatag niya ini nga pagpanudlo sa mga kaliwat ni Jose. Sang ginsalakay niya ang Ehipto. Nakabati ako sang tingog nga wala ko makilal-i nga nagasiling. Ginhilway ko kamo sa pagkaulipon. Ginkuha ko ang mga mabugat nga ginapasan kaginabitbit ninyo. Sang ara kamo sa kalisod, nagpanawag kamo sa akon kaginluwas ko kamo. Halin sa mga galom ginsabat ko kamo. Gintilawan ko kamo dito sa tuburan sang Meriba. Katawahan ko nga mga Israelinhon, pamatiin ninyo ining akon paandam sa inyo. Magpamati kun tani kamo sa akon. Dapat wala kamo sing iban nga Diyos. Hindi gid kamo magsimba sa ila. Ako ang Ginoo nga inyo Diyos nga nagpagwa sa inyo sa Ehipto. Magpangayo kamo sa akon kaghatagan ko kamo sang inyo mga kinahanglanon. Pero kamo nga mga Israelinhon nga akon katawhan, wala kamo magpamati kang magtuman sa akon. Gani ginpabayaan ko kamo sa inyo pagkabatinggilan, kaginhimo ninyo ang inyo gusto. Kung magpamati lang kuntani kamo kang magsunod sa akon mga pamaagi, silutan kag pirdihon ko gilayon ang inyo mga kaaway, ang mga nagakaugot sa akon, magaluhod sa akon sa kahadlok, ang ila silot wala sing katapusan. Pero kamo nga akon katawhan, pakaunon kag busgon ko sang labing maayo nga trigo kag dugos. Ginapanguluhan sang Diyos ang pagtilipon sa mga Diyos. Kag ginahukman niya sila. Siling niya, hasta sano pabala kamo maghukom sang indi matarong? Hasta sano pabala ninyo paboran ang mga malaot? Hatagi ninyo sang hustisya ang mga wala sing ikasarang kag mga ilo. Dipinsahin ninyo ang kinamatarong sang ginapigos nga mga kubos. Luwasa ang mga wala sing ikasarang kag ang mga imol sa gahom sang malaot nga mga tao. Wala kamo sing inalungong. Wala kamo sing naintindihan. Nagakabuhi kamo sa kadulom. Amugani nga wala na sing kahusayan sa kalibutan. Ako ang labing mataas nga Diyos. Nagsiling sa inyo nga mga Diyos. Kamo kag tanan kamo mga anak ko. Pero mapatay kamo pareho sa tawo. Madula ang inyo kabuhi pareho sa bisansino nga pangulo sa kalibutan. Sige na, O Diyos, hukmi ang tanan nga nasyon sa kalibutan kay imo sila. O Diyos, hindi ka lang magpahimuyong, maghulag ka. Kay tanawa bala ang imo mga kaaway. Nagaginual sila sa pagsalakay kag nagapahambog sila nga magadaog sila. Nagaplano sila sing tago kontra sa imo katawhan nga imo ginaatipan. Nagasiling sila, dali kamo, laglagon naton ang nasyon sang Israel agod malimtan ini hasta sano. Nagsugtanay sila sa inamalain nga plano. Naghimo sila sang kasugtanan sa pagkontra sa imo. Sila amo ang mga Idumnon, Ismailinhon, Moabnon, Hagarnon, Gibalnon, Amonhon, Amaleknon, Filistinhon kag ang katawhan sang Tyre. Nagbulig man sa ila ang Assyria nga isa ka makusog nga kadampig sa mga kaliwat ni Lot. Pierdiha sila Ginoo pareho sang imo ginhimo sa mga Midyanhon kag kay Sisera kag kay Jabin sa Kishon nga ililigan sang tubig. Nagkalamatay sila sa Endor kag ang ila mga bangkay nagkaladunot kag nanginabuno sa duta. Laglaga ang ila mga pangulo pareho sang imo ginhimo kay Oreb kag kay Zeeb kag kay Ziba kag kay Zalmona. Nagsiling sila, agawon ta ang duta sang Dios. O Dios ko, laptaha sila pareho sang yabok o konsang upa nga ginapalid sang hangin. Lagsa sila kag pahadloka sang imo bagyo pareho sa kalayo nga nagasunog sang mga kakahuyan sa bukid. Pakahuy is sila Ginoo hasta nga magdangop sila sa imo. Kabay pa nga mahuyaan sila kag mahadlok sa wala sing katapusan. Kabay pa nga mapatay sila nga kahuluya. Kabay pa nga marealisar nila nga ikaw, Ginoo, amo lang ang labing mataas nga Dios sa bugos nga kalibutan. Ginoo nga makagagahom, daw ano katahom sang imo templo. Gusto ko gid nga magkadto didto. Ginahidlaw ako sa pagsulod sa imo templo, o Ginoo. Ang bugos ko nga pagkatawo, magakanta nga may kalipay sa imo, o buhi nga Dios. Ginoo nga makagagahom, ang akon hari kag Dios, bisan ang mga maya, kag mga salimbabatang, may mga pugad malapit sa halaran, nga sa diin ginabutang nila ang ila mga buto. Bulahan ang mga tawo nga nagapuyo sa imo templo, permi sila nagakanta sa mga pagdayaw sa imo. Bulahan ang mga tawo nga nagabaton sang kusog halin sa imo, nga nagahandom gid nga magbisita sa imo templo. Samtang nagaagi sila sa kapatagan nga mamala, ginahuna-huna lang nila nga may mga tuburan didto, nga daw sa ginulanan ini nga lugar kag nagdanaw. Nagabaskog pagid sila samtang nagalakat sila, hasta nga ang kada isa sa ila makita didto sa presensya sang Dios sa Zion. Ginoong Dios nga makagagahom, Dios ni Jacob, pamatii ang akon pangamuyo. Pakamaayuha o Dios ang amon manog protektar, nga mo ang amon hari nga imo ginpili. Ang isa kaadlaw nga pagtiner sa imo templo, mas maayo pa sang sa isa kalibo kaadlaw nga pagtiner sa bisandiin nga lugar. Palabihon ko pa nga magtindog sa pwertahan sang imo templo o Dios, sang sa magpuyo sa balay sa mga malaot. Kay ikaw Ginoong Dios pareho sang adlaw nga nagahatag sang kasanag, kag sang taming nga nagaprotektar. Nagahatag ka sang pagpakamaayo kag kadungganan. Wala mo ginalikaw ang bisan ano nga maayo nga butang sa mga tao, nga ang ila pagkabuhi wala sing kasawayan. Ginoo nga makagagahom, bulahan ang mga nagasalig sa imo.
2: Salmo Kapitulo 79, Tubtob 84.
0: Ang pulong sang Diyos.

0: Ang mga palanggiran o kon parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus, ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod gamo sa akon kay aton pagapamalandungan sa pulong sang aton Ginoo ang mga nagkakasari-sari nga mga palanggiran agod nga aton pagidmakilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi.
1: Tinapay sang buhi.
0: Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sini nga adlaw makita sa makasulatan ni Pablo sa Tito Kapitulo 3. Kag akon pagabasahon ang versikulo 4 kag 5. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton sa Tito Kapitulo 3 versikulo 4 kag 5 apang sang napahayag ang kaayo kag ang mahigugmaon nga kaluoy sang Dios nga aton manluwas. Ginluwas niya kita indi bangod sa mga buhat nga aton nahimo sa pagkamatarong, kundi sa gahom sang iya kaluoy, paagi sa panghugas sang bag-ong pagkatawo, kag pagbag-o sa Espiritu Santo.